Babe Sabrina, wala ko madawat o wala ko makadawat sa gihimo ni Albert. Human sa maong hitabo, tungod sa kauwaw, naghikog ko. Naglaslas ko sa akong pulso. Pero dili pagyud buot ang Ginoo na mawala ko aning kalibutan. Tungod kay naluwas man ko. Babe Sabrina ang akong mga pangutana. Mao kini. Kun pabayron na ako si Albert sa akong nagasto sa pagpreparar sa among kasal. Makabayad ba siya? Makuha ba nako si Albert sa iyang gihimo? Kadtong gi-order na akong cake, nag-down ko. Yung wala man tumadayon. Ako untang kuhaon ng down, babe. Apan dili naman ihatag sa akong gipahimuan. Makapugos ba ko nga makuha to? Unsa may akong angayng buhaton. Aron hingpit na akong madawat ang tanan nga nahitabo. Palihog, tambagi ko ninyo. Shawnee.

0: Ponce.
1: XFM.
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
4: Ako si Don sa Kamaestra.
5: Magka-ulcer ko.
4: Nag-research ko kung sa'y maayo o nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si Mana. Ako na siya kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
3: Santon Plus Gold.
6: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.
7: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pagwelder, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
3: The Secret of Health.
7: Xanthon Plus Coffee Mix User.
9: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na anak ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawan, Xanthon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
7: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. palit sa mga butika sa inyong lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
3: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Usa ka gabi, nag-uban ang duha ka ubo o dinhi.
10: Ako pare, wali uli mabari.
11: Uy, pare, kalma.
10: Inom. Kaon, na, pare. Ay, sa pare. Buraga, relax sa pare, kay buraga, didaga ng mga balay, pare, sa kong pananaw, pare.
11: Pauna, kung ingon ni mo ba, palabi manggugag inom. Unya na lang ta uli, pare.
10: Ha? Ang alam ba, pare?
11: Wato na lang nato nga muagi inyong balay.
10: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!
13: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sa una, sugarol kayo ko. Oh! So kad gilawin ako sa X, di na ko sugarol. Ah! Alangan nga. Ruta man akong kwarta. Kada ko bungot ito'y exciting.
3: Exciting!
4: Kining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection gumikan kay mahimo kini unya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muog daw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
5: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
6: Agusan Lending Corporation.
5: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solutions with you since 1994.

0: Ipahayag usab sa abogado nga andam ang iyang kliyente nga tumangon ang gipahigayon nga preliminary investigation sa Office of the Ombudsman. Ingon man, ang tanan nga mga aligasyon bato kaniya may kalabutan sa giingong flood control scandal pinagi sa insakto og hapsay nga proseso sa balaod. Gidugang o gihitagan og gibugaton ni Fardo nga walay ligon nga ebidensya batok sa kanhing House Speaker tungod kay wala man kini mangulo o naapil sa pagpasa o pagpasa sa paghimo sa 2025 national budget gawas labang sa iyang pirma niini o sa pagpatuman sa mga proyekto sa flood control. Gani, gipunting usab sa abogado nga base sa nakuha nga finding sa Independent Commission for Infrastructure kon ICI dako ang kakulang sa ebidensya aron ilambigit si Romualdez sa maong anomalia.
1: Express Balita. Express Balita. Balita sa international. Balita sa international.
0: Sa balitang international, mga katrupa misamot pagkaroon kagrabi o paspas ang pagkailap sa Bundibugyo virus disease. Usa kini kamatang sa magamatay nga Ebola virus sulod sa nasod sa Democratic Republic of Congo. Gikan sa Mongbualo Health Zone sa probinsya sa El Ture, mikailap na ang mga virus nga tuna sa lima ka probinsya og usa ka samtangan nag-apektar kini sa 49 ka mga health zone sa nasod. Base sa pinakaulahing datos, hangtod niya itong Hulyo 30, 2026, misaka na ang ato sa 3,605. Ang kumpirmadong kaso diin 1,587 ini ang nangamatay. Kini nagpakita og taas nga case fatality ratio nga miabot kini sa 44%. Sa nilabay nga semana, natala usab ang pinakataas nga ihap sa kaso sunod lang sa usa ka semana nga miabot kini sa 567 kabag-o nga natakdan og 296 ka mga namatay. Giingong misamot pa kadako ang suliran tungod sa nagpanayon nga kagubot sa maong mga dapit. Ang pagbakwit sa katawhan og ang kanunay nga bangi sa mga utlanan hinungdan nga naglisod ang mga health workers sa pagsumpo og misaka ang kakuyaw nga mas mukatap pa kini. Bisan pa man ini padayon ang gihimo nga lakang sa gobyerno sa Congo inabagan kini sa World Health Organization og uban pang kaubang ahensya apan nanawagan sila og mas dako og dinalian nga tabang aron mapakgang ang maong krisis sa panglawas. Sa pikas bahin ipahayag sa Ministry of Health sa silingang nasod nga Uganda ang pagtapos sa ilang BVD outbreak niadtong Hulyo 28. Human nagkatala kini 42 kaadlaw nga luwas og walay bag-ong lokal nga kaso. Bisan pa niini nagpabilin gihapon ang kakuyaw sa Uganda nga posibleng makasulod og usab ang maong sakit tungod sa nagpadayong transmission sa unahan na kun sa unahan sa ilang utlanan sa Congo. Subay niini nagpahinumdom ang WHO sa kamahinungdanon sa hugot nga pagbantay, pagpangandam og pagpatuman sa mga lagda sa lagda sa panglawas aron masumpo ang cross border transmission sa mao nga virus.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:55 na mga katrupa. Sa atong balitang sports. Mapa si Garbuhong Mibandira. Ang bandila sa Pilipinas human nakuha sa Paul Volter sa nasod nga si Ernest Jan Obina. Ang medalya nga bulawan sa gipahigayon nga Halber Starter, Hohen Flag, First International Pole Vault Meeting dito kini sa Cathedral Square, Halberstadt, Germany. Malampusong nalabuan ni Obina ang gitas-on nga 5.76 meters sa iya palang unang pagsulay. Nga igo kaayo aron mangulo og pildihon ang laing siyam ka mga kaatbang sa maong kompetisyon. Nakuha ni Sefildin Abdel Salam gikan sa nasod sa Qatar ang medalya nga silver. Uman mitala kiniga 5.66 meters. Samtang ang pambato sa Estados Unidos nga si Cole Walls maoy mibulsa sa medalyang bronze nga dunay 5.56 meters. Kini na ang ikatulo nga sunod-sunod nga medalyang bulawan nga nakuha ni Ubina alang niining kasamtang nga outdoor season. Human sa iyang mga kadaog,